0: Tambe nyingbo dorje tewe lamsang mendo tabu nyamsu langdo yuwe kabdur. Tambe zhe nambara tabu rei je gu de ti yun zhen tan nambara sun zhen tam zhe rong xin je nambara tabu sangi yin nyingbo zhen yin na yang. Nega su lu ru ji zhima dung ye pa zha tan je pa ma bang ji pa lan dung ye ji kumu yu du jir we kwa ra ji xin kwa ye jian ne hang du ji jang. Se bar ka yun dung yen ba xi le man de ven nan te le ta we tabu la nan me wa tambe shu nyamsu langgu. Tela yang chu chu be ten pan chu ji mi lu kyo me wa xi to gwe ba le ten ne yang ne yang du nye ba ma yin de. Chun chu le pan chu ri ten ne shin du nye bra ka ji wi tun chu ta bra chu wa la. Ha den de la fen ba ma chu na chi de yang na chu wa ka la chu ru xie cha la so ba ju nan pe ban chang ba. Ngu ye kwa ne nye bra ka ye tsu ta ye ba ndo dan ten chu nam le sun xi. Nye ka wa tsam tun ma se. Rangichung Tetapi lo jenam lo, jir yantapa, kobe sanje, tseme be, tuji dan yundenga. Jumden de shakye kebe, tsemeba jumden de shakye kebe, tujanam ki kamda sambaba, hala nyatan jesu timbara, tambe shu jindu zi samki mi kya wa shi sunba, tada tamje, chua sun rizu du nan tewa shi jo nisu diwa le, dir tewa chenpo yin shi, tewa chenpo la yang,
1: Kansa chua dengen zin, nang dengen zin, kona toru chua ba namla, nangzir ki jisung. Kansa chi shodo jirba dengen, di nyi chabra kona me zin, kia sangan tam je lam do kir sheba la, nangzir lam na me bi, jisung ba de, tedar jide rinpo chi, tenam ne. Laya nangzir sam ji me kia ba shi sung ba le, talam diri kapsu pa ba ne. Hoda tu jin lai ji do ji shi cha wa, chen yin da tar yong su cha wa di nyi. Nyebe tundu sama ne, jomden de pa sawan zimbe tabu kusundu yishi to jingo, nambra chanchu be koba nye su senja. Tumongi duja chanye la du susu kewa nambda ritu be tewa chenbe kewa shenye chwa du su du sunwe. Kuzi tingi la ya pa chanan doji kuyi nawa nambdu du sishin, sababan kya chewe nambda paye wa shi senbe nyingbo. Nyingju lekwa rinpo chi chudili chungwa pa chanan doji chabu sundu ji je su nawa samun buwa cheba la.
2: Changi, Tashi Lungbo, Tan, Jambatoma, La, Seve, Pesha Kati, Lindu, Shuguin.